0: ti sam su aning im hu nge de na ki ta sin ki zhan do mi bun ta zhang bo kang na hyo pe be po mo bun bu na ma yo wa ti bun ki se le ngam ne yo wa ta ki chu ji mi du pie nem gu ti
1: ba ba la ni la kong kam san
2: wang ge ge wo yo za guo de ge le gen ge qiao de de duo zhuo ka de ge bu yo a
1: la la ni la shu ju
2: 顾少主任顾把给平素的清平囊子对面完清平阿爹整体其实的那你三五小强三整体休息别看一来啊嘞是呗他前呢我们的心下是羡慕你呢那
1: 羡慕的那将配位囊呗那羡慕囊子会不会来休息
2: 哎囊子